اللہ جو نہایت مہربان، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا، سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں، اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو، اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں، اور اناج جس کے ساتھ بھوس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول۔ تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن

0: آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں جماعتوں، ہم انقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: یا

اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے، وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: وَلِمَن

اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حورے ہیں جو خیموں میں مستور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔

0: تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے اللہ پاک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اے اللہ پاک، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، ہمارے وطن کے عوام بھی پریشان ہیں، ہمیں اس مشکل وقت سے باہر نکال، اپنے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امان دے دے، ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دے۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو ماتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اے کریم، ہمیں معاف فرما، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہماری دعائیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔
1: وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، صدق اللہ العظیم۔

صبح کے 7 بجے ہیں۔ السلام علیکم، آج پیر ہے سفر کی 26 اور اگست کی 10 تاریخ۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے، ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ نائب وزیر اعظم اور کینیڈا کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران مکہ باہمی دفاعی معاہدے سمیت علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا ہے کہ جمہوری ادارے قومی استحکام اور ترقی کی بنیاد ہیں۔ پاکستان اور سری لنکا نے سیاحت، ثقافت، تعلیم اور ادارہ جاتی روابط کے شعبوں میں تعاون کی نئی راہیں تلاش کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے تیسرے مرحلے میں باغ اور حویلی کے اضلاع میں پولنگ آج ہو رہی ہے۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں میں 2 فلسطینی شہید اور 8 زخمی ہو گئے ہیں۔ اور جرمن ڈاکٹر روتھفاؤ کی 9ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ عرب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا آنند سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان حال ہی میں طے پانے والے مکہ باہمی دفاعی معاہدے سمیت علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اسحاق ڈار نے وزیر خارجہ انیتا آنند کو معاہدے کی اہمیت اور تینوں ممالک کے علاقائی امن اور استحکام اور سلامتی کے لیے کردار ادا کرنے کے مشترکہ عزم سے آگاہ کیا۔ انہوں نے امریکہ اور ایران کے حوالے سے بدلتی ہوئی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ نائب وزیر اعظم نے حال ہی میں مقبوضہ بیت المقدس کے بارے میں اردن میں منعقد ہونے والے وزارتی اجلاس سمیت مشرقی بیت المقدس کی صورتحال کا بھی تذکرہ کیا۔ اسحاق ڈار نے باہمی رابطوں کو سراہتے ہوئے کینیڈا کی وزیر خارجہ کے حالیہ دورہ پاکستان پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور پر قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق نے کہا ہے کہ آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی اور پارلیمانی روایات کا فروغ قومی یکجہتی، ملک کے استحکام، پائیدار ترقی اور عوامی خوشحالی کی ضمانت ہے۔ یہ بات انہوں نے دستور ساز اسمبلی کے قیام کی 79ویں سالگرہ کے موقع پر اپنے پیغام میں کہی۔ ایاز صادق نے دستور ساز اسمبلی کے قیام کو پاکستان کی قومی اور پارلیمانی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل قرار دیا، جس نے ملک کے آئینی، جمہوری اور پارلیمانی نظام کے لیے مضبوط بنیاد فراہم کی۔ سردار ایاز صادق نے کہا کہ دستور ساز اسمبلی کا پہلا اجلاس 10 اگست 1947 کو کراچی میں منعقد ہوا، جو پاکستان کے بانیوں کے جمہوری ویژن کا عملی مظہر تھا۔ اسپیکر سردار ایاز صادق نے کہا کہ مضبوط جمہوری ادارے قومی استحکام اور ترقی کی بنیاد ہوتے ہیں، جبکہ فعال پارلیمنٹ مضبوط اور خوشحال پاکستان کی ضمانت ہے۔ سمندری امور کے وزیر محمد جنید انوار چودھری نے موسمیاتی تبدیلی سے مساوقت پیدا کرنے، سمندری ماحول کے تحفظ اور پائیدار ماہی گیری کے فروغ کے لیے ساحلی آبادیوں کے روایتی ماحولیاتی علم کو تسلیم کرنے پر زور دیا ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ حکومت ساحلی علاقوں کو موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے محفوظ بنانے کے اقدامات کی حمایت جاری رکھے گی اور اس بات کو یقینی بنائے گی کہ روایتی علم اور مقامی آبادی کی شمولیت پاکستان کی بحری اور موسمیاتی پالیسی میں شامل ہو۔ پاکستان اور سری لنکا نے سیاحت، ثقافت، تعلیم اور ادارہ جاتی روابط کے شعبوں میں تعاون کی نئی راہیں تلاش کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار وزیر اعظم کے سیاحتی امور کے مشیر سردار یاسر الیاس خان اور پاکستان میں سری لنکا کے ہائی کمشنر فریڈ سینیبراتنے کے درمیان اسلام آباد میں ملاقات کے دوران کیا گیا۔ ملاقات میں پاکستان اور سری لنکا کے درمیان سیاحت کے شعبے میں تعاون کو وسعت دینے اور دونوں ممالک کے درمیان روابط کے فروغ کے لیے نئے اقدامات پر غور کیا گیا۔ فریقین نے پیشہ ورانہ تعلیمی اور ثقافتی روابط کو فروغ دینے کے لیے ٹریول آپریٹرز اور طلبہ کے تبادلے کے پروگرام شروع کرنے کے امکانات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین علامہ طاہر اشرفی نے کہا ہے کہ پاکستان، ترکیے اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدے کا بنیادی مقصد تینوں ممالک کے دفاع اور استحکام کو مضبوط بنانا اور باہمی تعاون کو فروغ دینا ہے۔
علامہ اشرفی نے بین الاقوامی کونسل برائے حرمت حرمین شریفین کی جانب سے بات کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ عالمی صورتحال کے پیش نظر سعودی عرب نے نمایاں ضبط و تحمل کا مظاہرہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان، وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید آصف منیر نے ابتدا ہی سے اس بات کے لیے کوشش کی کہ ایران کے ساتھ امریکہ اور اسرائیل کا تنازع ایک وسیع تر محاذرائی میں تبدیل نہ ہو، جو عرب ممالک، مسلم امہ اور ایران کو اپنی لپیٹ میں لے لے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ مکہ میں پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کی جانب سے تاریخی مکہ باہمی دفاعی معاہدے پر دستخط کے بعد ملک بھر میں پرمسرت تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ اسلام آباد اور لاہور میں اہم عمارتوں، شاہراہوں اور یادگاروں کو جشن کے طور پر روشن کیا گیا ہے۔ رات ضلع انتظامیہ اور سی ڈی اے کے زیر اہتمام مکہ باہمی دفاعی معاہدے کی خوشی میں نیو بلو ایریا میں آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کیا گیا، جسے دیکھنے کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد امڈ آئی اور فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ شہریوں نے مکہ باہمی دفاعی معاہدے کے حوالے سے بھرپور جوش و خروش کا اظہار کیا اور آتش بازی کے دوران بھرپور حب الوطنی کے جذبات کا مظاہرہ کیا۔ مکہ باہمی دفاعی معاہدہ تین برادر ممالک کے درمیان دفاعی تعاون اور یکجہتی کے عزم کی علامت ہے۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے تیسرے مرحلے میں باغ اور حویلی اضلاع کے چار حلقوں میں پولنگ آج ہو رہی ہے۔ پولنگ صبح 8 بجے شروع ہوگی اور شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گی۔ پرامن پولنگ کے انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے سیکیورٹی کے جامع انتظامات کیے گئے ہیں۔ آزاد جموں کشمیر کے چیف الیکشن کمشنر ریٹائرڈ جسٹس مصطفی مغل کے مطابق باقی 7 حلقوں میں امن و امان کی صورتحال کے باعث پولنگ ملتوی کر دی گئی ہے۔ ان حلقوں کے لیے نیا شیڈیول بعد میں جاری کیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا کے ضلع بالائی چترال کے بارش سے متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کی جانب سے امداد اور بچاؤ کی کاروائیاں جاری ہیں۔ تفصیلات کے مطابق ضلع کے مختلف علاقوں میں شدید بارشوں کے باعث سیلابی ریلوں نے سڑکوں، پلوں، گلیوں، زرعی زمینوں اور مکانات کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا۔ مسلسل بارشوں کے دوران فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا کے اہلکار فوری طور پر متاثرہ علاقوں میں پہنچے اور متاثرہ افراد کو ضروری امداد فراہم کرنے کے لیے امدادی سرگرمیاں شروع کیں۔ سیلابی ریلی میں پھنسے لوگوں کو بحفاظت نکال لیا گیا، جبکہ بھاری مشینری کی مدد سے بند سڑکوں کو کھول کر ٹریفک کی روانی بحال کر دی گئی۔ غزہ میں اسرائیلی حملوں کے دوران 2 فلسطینی شہید جبکہ 8 زخمی ہو گئے ہیں۔ طبی ذرائع کے مطابق 11 اکتوبر 2025 کو جنگ بندی کے نفاذ کے بعد سے اب تک شہید ہونے والوں کی تعداد 1258 جبکہ زخمیوں کی تعداد بڑھ کر 4139 ہو گئی ہے۔ پاکستان میں جزام کے خاتمے کے لیے اپنی زندگی وقف کرنے والی جرمن ڈاکٹر رتفاؤ کی نویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ وہ 9 ستمبر 1929 کو جرمنی کے شہر لائپزگ میں پیدا ہوئی۔ رتفاؤ جرمن کیتھولک راہبہ اور ڈاکٹر تھیں اور 1961 میں پاکستان منتقل ہوئی تھیں۔ پاکستان کے لیے ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں ہلال پاکستان، ہلال امتیاز، نشان قائد اعظم اور ستارہ قائد اعظم کے اعزازات جرمنی کے شہر لائپزگ میں پیدا ہوئی۔ رتفاؤ جرمن کیتھولک راہبہ اور ڈاکٹر تھیں اور 1961 میں پاکستان منتقل ہوئی تھیں۔ پاکستان کے لیے ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں ہلال

0: سال جنوبی افریقہ میں ہونے والے آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ کی تیاری کرنا ہے۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ تاہم شمال مشرقی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں شام اور رات کے اوقات میں بعض مقامات پر تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں میں درجۂ حرارت۔ اسلام آباد اور مظفر آباد 26 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور پشاور 28، کراچی 29، کوئٹہ 24، گلگت 19 اور مری 16 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے لیے محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق پلوامہ، اننت ناگ اور بارہ مولہ میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے کی توقع ہے، جبکہ جموں، شوپیاں، لہ اور سری نگر میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے اور کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجۂ حرارت۔ سری نگر، اننت ناگ اور شوپیاں میں 19 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 26، لہ 13، جبکہ پلوامہ اور بارہ مولہ میں 18 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: صبح کے 9 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ نائب وزیر اعظم اور کینیڈا کی وزیر خارجہ نے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران مکہ باہمی دفاعی معاہدے سمیت علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا ہے کہ جمہوری ادارے قومی استحکام اور ترقی کی بنیاد ہیں۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے تیسرے مرحلے میں باغ اور حویلی کے اضلاع میں پولنگ جاری ہے۔ اور جرمن ڈاکٹر روت فاؤ کی نویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1۔
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

السلام سامعین، میں غلام محی الدین، آپ سب کو جشن آزادی کی بہت بہت مبارک، اور وہ تمام لوگ جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں اور صرف پاکستانیوں کو اللہ تعالیٰ بہت سی خوشیاں دکھائے، جشن آزادی خوب خوشیوں سے منائے، بہت شکریہ۔

0: موجود ہیں، آپ کی ریاست کی بنیادیں مضبوطی سے رکھ دی گئی ہیں۔ اب یہ آپ کا کام ہے کہ نہ صرف اس کی تعمیر کریں بلکہ جلد از جلد اور عمدہ سے عمدہ تعمیر کریں۔ سو آگے بڑھیے اور بڑھتے ہی جائیے۔
1: Love you, Pakistan. Pakistan.

0: دوران مکہ باہمی دفاعی معاہدے سمیت علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے. آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے تیسرے مرحلے میں باغ اور حویلی کے اضلاع میں پولنگ جاری ہے. آپریشن رد الفتنہ سوئم کے تحت سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے ضلع پنجگور میں فتنہ ہندوستان سے تعلق رکھنے والے 5 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا. اور معروف سماجی کارکن ڈاکٹر روت فاؤ کی 9ویں برسی آج منائی جا رہی ہے.
1: This is FM 101.
2: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاول پور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: دن کے 12 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، عامر ہاشمی سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے ملکی معیشت کے استحکام اور ترقی کے لیے متواتر مثبت کردار کی تعریف کی ہے۔ نائب وزیراعظم اور کویت کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران مقبوضہ مشرقی بیت المقدس سمیت خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے تیسرے مرحلے کے لیے باغ اور ہوئی پولنگ جاری ہے۔ اور خیبر پختونخوا کے عوام نے تاریخی مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے۔
1: This is FM 101.
2: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد۔

0: سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
1: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: نشان لائے دیتا ہے سارا دی مالے دردی آن علی ہر نسل نسل دا نشان لائے کے جمع گی
1: بے گیا مدان سے آئی موت سوائے افسوس سے اس کو دے کچھ نہیں دیں سبا کیا تے نتا دی آنکھ وچ مار دے دان سے کر اکھو نہیں انتقام ہوں گے
0: انتقام میری آنکھ نہیں چکے
1: پر تیرے انتقام تو Thank you.

سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی ملکی معیشت کے استحکام اور ترقی کے لیے متواتر مثبت کردار کی تعریف کی ہے۔ نائب وزیراعظم نے کانگو کے صدر اور گنی بساؤ کے سابق صدر کو ٹیلی فون پر مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ وزیر مذہبی امور نے کہا ہے کہ حکومت پاکستانی عازمین حج کو عالمی معیار کی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اور آپریشن رد الفتنہ سوئم کے تحت سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے ضلع پنجگور میں فتنہ الہندوستان سے تعلق رکھنے والے 5 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔

تین بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. محمد انیس سے خبریں سنیے. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی ملکی معیشت کے استحکام اور ترقی کے لیے متواتر مثبت کردار کی تعریف کی ہے. نائب وزیراعظم نے کانگو کے صدر اور گنی بساؤ کے سابق صدر کو ٹیلی فون پر مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کی تفصیلات سے آگاہ کیا. وزیر مذہبی امور نے کہا ہے کہ حکومت پاکستانی عازمین حج کو عالمی معیار کی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے. آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے تیسرے مرحلے میں باغ اور حویلی اضلاع کے چار حلقوں میں پولنگ جاری ہے. آپریشن رد الفتنہ سوئم کے تحت سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے ضلع پنجگور میں فتنہ الہندوستان سے تعلق رکھنے والے 5 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا. جرمن نجات پاکستانی ڈاکٹر اور معروف سماجی کارکن رتفاؤ کی نویں برسی آج منائی جا رہی ہے. اور اب خبریں تفصیل.

0: only one station that keeps you moving. Hotwired Radio. Today's best music. Q101. Electric.
1: This is FM 101.
2: Shukriya. Aapne FM 101 tune kiya.
3: آئیے سامعین، اب سماعت فرمائیں پروگرام راہ خدا. مقرر ہیں صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے.
4: آج ہم بیان کریں گے پارہ چوتھا اور آیت مبارکہ ہے سورہ آل عمران کی 186. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لتبلغن فی اموالکم وانفسکم ولا تسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین اشرکوا اذًا کثیرا وان تصبروا وتتقوا فإن ذلک من عزم الامور. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. لتبلغن، اس کے معنی تم ضرور آزمائے جاؤ گے. کس سے؟ فی معنی میں، اموالکم اپنے مالوں کے ذریعے سے. اللہ کے ہاں پہچان ہوگی تمہاری کہ کتنے قربانی دینے والے ہو مال کی اپنی. وانفسکم، اور اپنی جانوں کے بدلے میں کہ تم اللہ کی بارگاہ میں اپنی جان، کتنی کی جان اپنی پیش کر سکتے ہو، مصیبت میں ڈال سکتے ہو اللہ کی خاطر، اللہ کے رسول کی خاطر. ولا تسمع انا، اور ضرور سنو گے کیا، من الذین اوت الکتاب، ضرور تم اگلے کتاب والوں کے بارے میں سنو گے جو تم سے، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے. ومن الذین اشرکوا، اور بہت کچھ برا سنو گے. کس کا؟ اشرکوا اذن کثیرا، ہاں زیادہ زیادہ دکھ دینے والی بات ان لوگوں کے بارے میں. تم بہت سے کچھ لوگ کچھ برا سنو گے جو گئے تھے اگلے، جو پہلے تھے. وان تصبروا، اور اگر تم ان کی ان باتوں پر جو وہ تمہیں سناتے ہیں اور تمہارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اے ایمان والو، اگر تصبروا، اور اگر تم نے صبر کیا ان کی باتوں پر ظالموں کی، کسی معاشرے میں بھی کہیں بھی رہتے ہوئے، کیا مطلب جو لوگ ایمان والے ہیں وہ صبر کریں گے اگر، وان تصبروا، اور اگر تم نے صبر کیا ان کی ان باتوں پر، تو وتتقوا، اور قائم رہے پرہیزگاری پر. فائنہ فا میں نے پس، انا میں نے بے شک، ذالک من عزم الامور، تو یہ بڑی ہمت کا کام ہے، ہر کوئی نہیں یہ کر سکتا، اللہ کہہ رہا ہے. تو یہ تمہاری بڑی کامیابی اور بہت ہے، یعنی صرف مومنین کی آزمائش کے لیے کہا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جو ہے یہ مومنین کے لیے اتارا ہے کہ مومنین کو بتایا کہ تمہاری آزمائش ہوگی. یہ کافر کے لیے آزمائش نہیں ہے، ان کے لیے تو دنیا عیش ہے، اور مومن کے لیے جو دنیا ہے وہ قید خانہ ہے. ہاں مومن کی زندگی میں مصائب ہیں، امراض ہیں، خطرات ہیں، قتل و رنج و غم ہیں، حقوق و فرائض و نقصان. یہ سب ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا مجھے طلاق دے دو. اس نے کیا، انہوں نے کہا بس میں، مجھے نہیں پتا، میں نے کیونکہ بڑی عیش کی زندگی گزر رہی تھی. جو صحابیہ تھی وہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے والی تھی. اس نے کہا نہیں، یہ انہوں نے کہا چلو کل چلیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا مقدمہ لے کے کہ یہ مجھ سے نا بلا وجہ طلاق مانگ رہی ہے، کھلا مانگ رہی ہے، میں نے نہیں تیرے ساتھ رہنا. اسے کہیں رات کو بخار نہ چڑھ گیا صحابی کو، تو اس عورت نے کہا، صحابیہ نے، نہیں اب نہیں میں تجھ سے طلاق مانگتی. انہوں نے کہا کیا وجہ؟ انہوں نے کہا میں یہ دیکھ رہی تھی مصیبت ہی کوئی نہیں آئی، ہاں تجھے بخار ہی نہیں چڑھا جب سے میں تیرے اس میں آئی ہوں نکاح میں. اب پتہ لگا کہ ہاں مصیبت آئی تو ایمان کا حصہ ہے. مصیبت آنا، آزمائش ہونا، امتحان لینا، اللہ جس کو پسند کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ضرور آزماتا ہے. آزمائش کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ملتا دنیا میں، جتنی بڑی آزمائش اتنا بڑا انعام. ایمان کے اندر پہلی شرط یہی ہے کہ تم نے ایک دو طرح کی زندگی ہیں، ایک اسلامی طرز زندگی ہے اور ایک ہے غیر اسلامی طرز زندگی. دونوں کا معاملہ بالکل مختلف ہے. اور جو بالکل آرام سے رہ رہے ہیں، جیسے اس طرح جو اسلامی زندگی ہے، اس طرز زندگی میں امیری، غریبی، صحت، بیماری، عیش و شرط کی کوئی اہمیت نہیں ہے. زن، زر، زمین، یہ کوئی معنی نہیں رکھتی. ایمان سب سے بڑے معنی رکھتا ہے. تو دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور جو کافر ہے اس کے لیے عیش کا مقام ہے اس دنیا میں. اور یہ اسی طرح جو یعنی غیر اسلامی زندگی جو ہے، اس میں صحت، بیماری، عزت، دولت، شہرت کی بڑی حیثیت ہے. زن، زر، زمین کی بڑی حیثیت ہے، یعنی اس کی کمائی، جتنی کمائے گا اتنا بڑا مقام پائے گا، اور عیش و عشرت اور سب یہیں کے لیے ہے، آخرت کے لیے وہاں اس کا کوئی اجر نہیں ملتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین.
3: ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے قرآن مجید و فرقان حمید سے آیات مبارکہ کا ترجمہ، مختصر تفسیر اور شان نزول. مقرر تھے جناب صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے. اسی طرح درس قرآن مجید و فرقان حمید ہر اتوار صبح 10 to 12 بمقام آستانہ عالیہ، فقیر بادشاہ، ریلوے اسٹیشن رائے ونڈ، نزد ریلوے قبرستان رائے ونڈ، لاہور میں صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین قرآن مجید فرقان حمید کا درس دیتے ہیں، جس کے اختتام پر دعا اور انسانیت کی فلاح کے لیے قرآن مجید سے استخارہ اور روحانی و جسمانی مسائل کے ساتھ ساتھ دکھی انسانیت کی خدمت فی سبیل اللہ کی جاتی ہے. خاص طور پر ایسے روحانی اور جسمانی مریض جنہیں ڈاکٹر صاحبان لا علاج قرار دے چکے ہوں، وہ مایوس انسان یہاں سے بفضل خدا صحت یاب ہو کر جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی.
5: شکریہ، آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا.
6: گیٹ ریڈی فار نان اسٹاپ ہٹس، اٹس بیک ٹو بیک انگلش بینگرز ایوری ڈے فرام 3 PM ٹو 4 PM اونلی آن ایف ایم 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101.

0: کے قابل ہے۔ عمارتوں کی اکھڑتی ٹائلیں یا اینٹیں ان کو محفوظ کر لیں یا ہٹا دیں جو شدید بارشوں کے دوران اکھڑ سکتی ہیں اور خطرہ بن سکتی ہیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ نکاسی آپ کے نظام میں ملبہ یا کچرا نہ ہو تاکہ پانی کے جمع ہونے سے بچا جا سکے۔
1: This is FM 101.1
2: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر۔ The biggest FM radio network of Pakistan. To the one above, FM 101.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے 27 نومبر 1947 کو پہلی کل پاکستان تعلیمی کانفرنس کراچی کو اپنے پیغام میں فرمایا، قومی خدمت اور احساس ذمہ داری کی نشو نما، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم آنے والی نسلوں کو پورے طور پر اس قابل بنا دیں کہ وہ اقتصادی زندگی کے مختلف شعبوں میں اس طرح حصہ لیں جو پاکستان کے لیے باعث عزت ہو۔

شام کے 5 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. رضوانہ مہتاب سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو ایف بی آر اصلاحات پر عمل درآمد تیز کرنے کی ہدایت کی ہے. نائب وزیر اعظم نے پاکستان, سعودی عرب اور ترکیہ کی جانب سے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے جانے پر قوم کو دلی مبارکباد دی ہے. وزیر اعظم کے مشیر نے کہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون تقریباً 2/3 اکثریت کے ساتھ آزاد جموں و کشمیر میں حکومت بنائے گی. اور سیکیورٹی فورسز نے پنجگور میں 5 دہشت گرد ہلاک کر دیے ہیں.

0: سید عاصم منیر صاحب کو بھی اس حوالے سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس معاہدے کے لیے, اور یہ معاہدہ کوئی آج کی بات نہیں ہے, یہ پچھلے کئی سال سے اس کے اوپر کاوشیں جاری تھیں جو کہ اس جمعے کو الحمدللہ وہ پایا تکمیل تک پہنچی. اور پچھلے دنوں میں بدقسمتی سے پاکستان کے بعض علاقوں میں دہشت گردوں نے دہشت گردی کا بازار گرم کیا. ہنگو میں ہمارے بہت پولیس والے شہید ہوئے, سوات میں ہمارے جوان شہید ہوئے. میجر حافظ احسان الہی نے جامع شہادت نوش کیا. اسی طریقے سے کیپٹن حمزہ اکرم, انہوں نے پاکستان کے لیے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا. اور اسی طریقے سے ڈی ایس پی دیار خان, انہوں نے اس دھرتی کے لیے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا. اور پاکستان کے لاکھوں ہزاروں بچے اور بچیاں, ان کو بچاتے ہوئے اپنے بچوں کو وہ یتیم کر گئے, اور پاکستان کی حفاظت کا انہوں نے اپنا جو فرض انتہائی جوان مردی اور دلیری اور بہادری سے ادا کیا. ہمیں آج ان سب کے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے حضور ہمیں دعا کرنی ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے ایک انتہائی درینہ رفیق اقبال چنڑ, جو بھاولپور سے بڑی معروف سیاسی شخصیت تھی, وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے ہو گئے. یہ وہ شخص ہیں جو برے وقت کے ساتھی تھے. میں ان کو, میاں محمد نواز شریف, ان کو ذاتی طور پر 1985 سے جانتے تھے جب یہ ایک کاؤنسلر منتخب ہوئے. وہ دن آیا اور آج کے دن آیا, نہ صرف یہ کہ ان کے پاؤں میں کبھی لغزش نہیں آئی, میں ذاتی طور پر گواہ ہوں کہ یہ شخص برے وقت میں چٹان کی طرح مسلم نون کے ساتھ کھڑا رہا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے واقعات سے نہ صرف ایک انسانیت کی تکریم ہوتی ہے, اس کا قد بڑھتا ہے, بلکہ دنیا ایسے شخص کی عزت اور احترام کرتی ہے. میں آگے بڑھنے سے پہلے سردار یوسف صاحب سے گزارش کروں گا کہ ان سب شہداء اور اقبال چرن کے لیے دعا فرمائیں. آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ جو فتنہ الخوارج ہیں, ان کو دن رات برباد کیا جا رہا ہے, اور انشاءاللہ یہ قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی, ضرور رنگ لائیں گی انشاءاللہ. اور ایک دن آئے گا کہ پاکستان ایک مرتبہ پھر دہشت گردی سے پاک ہوگا, اور یہ ملک امن اور ترقی کی طرف تیزی سے آگے گامزن ہوگا. آزاد کشمیر میں میر پور اور مظفر آباد میں الیکشنز ہو چکے, اور آج پنچ کے دو اضلاع میں الیکشنز ہو رہے ہیں. الحمدللہ آزاد کشمیر کے عوام نے مسلم نون کو بھرپور ووٹ دیا, اور اس طرح ان دو ڈویژنز میں جو نتائج آئے ہیں, اس کے ساتھ جو وہ سیٹس جو کہ کشمیر سے جو ہمارے بھائی بہن وہاں سے پاکستان ہجرت کر کے آئے تھے, ان کی جو سیٹیں ہیں ان کو ملا کر مسلم نون کی الحمدللہ تقریباً میجورٹی بن چکی ہے. یہ ووٹ الحمدللہ میاں محمد نواز شریف کے اعتماد کا ووٹ ہے, یہ ووٹ میاں محمد نواز شریف کی لیڈرشپ کا ووٹ ہے, اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری جب وہاں پر حکومت بنے گی تو میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں آزاد کشمیر میں دوبارہ ترقی اور خوشحالی کا سفر شروع ہوگا. اس کے لیے میں تمام آزاد کشمیر کے اپنے بھائی بہنوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مسلم قانون کو ووٹ دے کر ہم پر اعتماد کیا, اور انشاءاللہ ہم ان کے اعتماد پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے. کسی بھی مہذب معاشرے میں لا قانونیت کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اگر کوئی مطالبہ ہے, اگر کوئی معاملات ہیں, ان کو میز پر بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہیے. اسی حوالے سے میں یہ عرض کروں گا, اور آپ کو اچھی طرح علم ہوگا کہ یہ وہاں پر جن لوگوں نے وہاں پر جان بوجھ کر معاملات کو خراب کیا, وہ اغیار کے اشاروں پر یہ کام کر رہے تھے جس کے واضح ثبوت ہیں. لیکن اس کے باوجود وہاں پر ہم نے آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کروایا الیکشن سے پہلے مظفر آباد میں, جس میں تمام پارٹیز شریک ہوئیں ماں سوائے ایک پارٹی کے. وہاں پر بڑی بھرپور گفتگو ہوئی, ہر اسپیکٹ کے اوپر ڈسکشن ہوئی, اور یہ طے پایا کہ جن کو یہ اعتراض تھا کہ جو مہاجرین کی سیٹیں ہیں ان میں رد و بدل کرنا چاہیے, ان کو کم کرنا چاہیے یا ختم کرنا چاہیے, تو ان کو یہ بڑی صائب رائے دی گئی کہ آپ الیکشنز ہونے دیں اور پھر نئی اسمبلی میں اپنا یہ جو مقدمہ لے آئیں, اگر میجورٹی آپ کے ساتھ ہے تو معاملہ ختم, آئین اور قانون کی روح سے وہ معاملہ اسی طریقے سے طے ہو جائے گا. تمام باتیں طے ہو گئیں, اس کے اوپر وہ اڑے رہے, بے جا ضد کی, جس نے بدقسمتی سے معاملات کو خراب کر دیا. میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اب نئی حکومت انشاءاللہ مارز وجود میں آئے گی تو ان کے ساتھ پھر گفتگو کرنے کا سلسلہ جاری کرنے کا معاملہ انشاءاللہ آگے بڑھے گا. مجھے امید ہے کہ جو صرف تلے ہوئے ہیں کہ ہم نے خرابی کرنی ہے, ہم نے وہاں پر اناکی مچانی ہے, تو ان کو تو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. لیکن جو امن کے ساتھ اور تحمل کے ساتھ, برداشت کے ساتھ معاملات کے اوپر بات چیت کرنا چاہتے ہیں, تو انشاءاللہ ان کے لیے نئی حکومت یہ موقع مہیا کرے گی. جشن آزادی کی آمد آمد ہے, اور پوری قوم اس کو شاہ نشان منانے کے لیے بھرپور تیاریاں کر رہی ہیں. حکومت پاکستان اور تمام صوبے مل کر عوام کے ساتھ انشاءاللہ 14 اگست روایتی طور پر انشاءاللہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ منائیں گے, اور اس بات کا دوبارہ عہد کریں گے کہ انشاءاللہ ہم سب مل کر پاکستان کو صحیح معنوں میں قائد کا پاکستان بنائیں گے, اور محنت, امانت اور دیانت کے ساتھ پاکستان کو اس کا دنیا میں ایک باوقار مقام دلوائیں گے. انشاءاللہ یہ ہوگا اور ضرور ہوگا. آپ سب کا شکریہ. پاکستان پائندہ باد.
1: ناظرین, وزیر اعظم محمد شہباز شریف کابینہ اجلاس سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ
2: سنتے رہیے FM 101.1.
3: سونا سے ہے کامیابی اسکیم کے تحت سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں خریدیں اور پائیں بے شمار قیمتی انعامات. سونا سے ہے کامیابی اسکیم کے تحت کارڈ کو اسکریچ کریں اور پائیں بے شمار قیمتی انعامات.
4: سونا یوریا گرینولر, جدید ٹیکنالوجی سے تیار کردہ اعلی معیار کا سونا یوریا. سونا یوریا گرینولر مٹی کا من بڑھائے. جدید ٹیکنالوجی سے تیار کردہ اعلی معیار کا سونا یوریا. سونا یوریا گرینولر مٹی کا من بڑھائے.

0: بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے 21 اگست 1936 کو کلکتہ میں پوسٹ گریجویٹ طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، آپ اچانک ایک نئی دنیا تخلیق نہیں کر سکتے، حصول آزادی کے لیے آپ کو ایک عمل سے گزرنا ہوگا، آپ کو آگ کے دریا، ابتلاء اور قربانی کی راہ سے گزرنا پڑے گا، مایوس نہ ہوں، قومیں ایک دن میں نہیں بنا کرتی، لیکن جیسا کہ ہم رواں دواں ہیں ہمیں ایسے قدم اٹھانے چاہیے جو ہمیں آگے کی طرف لے جائیں، آپ حقائق کا مطالعہ کریں، ان کا تجزیہ کریں اور پھر اپنے فیصلوں کی تعمیر کریں۔
1: سنتے رہیے FM 101 101 101

0: السلام علیکم، رات کے 8 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں سمرہ یوسف
1: اور شفیق الرحمن۔
0: پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔
1: وزیراعظم نے کہا ہے کہ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ خطے میں امن، ترقی اور خوشحالی کے فروغ میں مددگار ثابت ہوگا۔
0: شہباز شریف نے متعلقہ حکام کو ایف بی آر اصلاحات پر عمل درآمد تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔
1: نائب وزیراعظم نے آج ایران کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے انہیں مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔
0: پاکستان اور سعودی عرب نے دو طرفہ اور کثیر الجہتی فورمز پر مسلسل قریبی تعاون کی اہمیت پر زور دیا ہے۔
1: وزیر مذہبی امور نے کہا ہے کہ 40 روزہ حج اسکیم کا پیکج 12 لاکھ روپے جبکہ مختصر دورانی کی حج اسکیم کا پیکج 13 لاکھ روپے مقرر کیا گیا ہے۔
2: موسلادھار بارش اور شدید ژالہ باری لوگوں کو زخمی اور عمارتوں، گاڑیوں اور کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تیز اور مسلسل بارشوں سے پانی چھتوں، گھروں کی بنیادوں اور جوڑ وغیرہ میں اکٹھا ہو کر باعث تکلیف اور جانی اور مالی نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ اس سے بچاؤ کے لیے یہ چند احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ دیواروں، چھتوں اور بنیادوں میں دراڑوں کا مکمل معائنہ کریں۔ دیواروں اور چھتوں میں شگاف کی مرمت کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ تمام سٹرکچر تیز بارشوں کو برداشت کرنے کے قابل ہے۔ عمارتوں کی اکھڑتی ٹائلیں یا اینٹیں ان کو محفوظ کر لیں یا ہٹا دیں جو شدید بارشوں کے دوران اکھڑ سکتی ہیں اور خطرہ بن سکتی ہیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ نکاسی آپ کے نظام میں ملبہ یا کچرا نہ ہو تاکہ پانی کے جمع ہونے سے بچا جا سکے۔
3: This is FM 101.1
4: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
5: فور لیٹسٹ نیوز ہیڈ لائنز آفٹر ایوری ون آور ٹیون ان ٹو ایف ایم 101 دا چینل آف ریڈیو پاکستان۔
6: There's music and then there's magic. One above FM 101.

0: جان سے.
1: السلام علیکم سامعین, میں ہوں غلام محی الدین. آپ سب کو جشن آزادی کی بہت بہت مبارک, اور وہ تمام لوگ جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں اور صرف پاکستانیوں کو اللہ تعالیٰ بہت سی خوشیاں دکھائے, جشن آزادی خوب خوشیوں سے منائے. بہت شکریہ.

0: 9 p.m. Pakistan Standard Time. Assalamu alaikum. This is Radio Pakistan. The news read by Zahra Sikandar. First, the headlines. Prime Minister says Makkah Joint Defense Agreement will help promote peace, development and prosperity in the region. Deputy Prime Minister, in a telephonic conversation with Foreign Minister of Iran today, shared contours of Makkah Joint Defense Agreement. Pakistan and Saudi Arabia have underscored importance of continued close cooperation at bilateral and multilateral forums.
1: मूसलाधार बारिश और شدید ज़ालाबारी लोगों को जख्मी और इमारतों गाड़ियों और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है तेज और مسلسل بارشوں سے پانی چھتوں گھروں کی بنیادوں اور جوڑ وغیرہ میں اکٹھا ہو کر باعث تکلیف اور جانی اور مالی نقصان کا سبب بن سکتا ہے اس سے بچاؤ کے لیے یہ چند احتیاطی تدابیر اختیار کریں دیواروں چھتوں اور بنیادوں میں دراڑوں کا مکمل معائنہ کریں دیواروں اور چھتوں میں شگاف کی مرمت کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ تمام سٹرکچر تیز بارشوں کو برداشت کرنے کے قابل ہے عمارتوں کی اکھڑتی ٹائلیں یا اینٹیں ان کو محفوظ کر لیں یا ہٹا دیں جو شدید بارشوں کے دوران اکھڑ سکتی ہیں اور خطرہ بن سکتی ہیں اس بات کو یقینی بنائیں کہ نکاسی آپ کے نظام میں ملبا یا کچرا نہ ہو تاکہ پانی کے جمع ہونے سے بچا جا سکے
2: This is FM 101.
3: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad, and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. To the one above, FM 101.
4: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
5: FM 101, Nal Nal Sade, the Nal Nal Tuade. Kyun ji, koi shak hai kya?
6: Assalamu alaikum, main hoon Wazahat Naseem. आपके लिए मोहब्बतों का पैगाम लाई हूँ आप सबको जिसमें आज़ादी मुबारक हो अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे आप सबको खुशहाल रखे और हम सब आपस में

0: میں آئے گی تو ان کے ساتھ پھر گفتگو کرنے کا معاملہ انشاءاللہ آگے بڑھے گا۔
1: دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قوم کے بہادر سپوتوں کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کو

0: رات کے 11 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. مجاہد خان سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ خطے میں امن, ترقی و خوشحالی کے فروغ میں مددگار ثابت ہوگا. وفاقی کابینہ نے متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی ہے جس میں قومی مفادات کا مؤثر انداز میں دفاع کرنے پر وزیر اعظم, نائب وزیر اعظم, چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفینس فورسز کی قیادت کو سراہا گیا ہے. پنجاب حکومت عوام کو پینے کا صاف پانی فراہم کرنے کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے. کولمبیا میں شدید زلزلے کے نتیجے میں کم سے کم 47 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان, سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان حال ہی میں طے پانے والا مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ خطے میں امن, ترقی و خوشحالی کے فروغ میں مددگار ثابت ہوگا. انہوں نے آج اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ یہ معاہدہ تینوں ممالک کے درمیان طویل عرصے سے جاری دفاعی تعاون کا تسلسل ہے. شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج طویل عرصے سے سعودی افواج کے ساتھ مل کر مقدس شہروں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے کام کرتی رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ حالیہ معاہدہ بینی انتظامات کا تسلسل ہے اور اسے حتمی شکل دینے سے پہلے کئی سال تک اس پر بات چیت ہوتی رہی.
1: خیر تو ہے, اتنی جلدی میں کہاں جا رہی ہو؟
2: گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کرنا ہے, آج اپلائی کرنے کا آخری دن ہے اور بینک کا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے.
1: بینک جانے کی کیا ضرورت ہے, انویسٹ پارک ہے نا.
2: انویسٹ پارک؟
3: جی ہاں, انویسٹ پارک سے اب آپ گھر بیٹھے گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کریں, نہ بینک کا جھنجھٹ, نہ قطار, نہ انتظار. انویسٹ پارک ویب پورٹل یا موبائل ایپ پر جائیں اور جب چاہیں جہاں چاہیں گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کریں.
2: انویسٹ پارک سے انویسٹمنٹ آسان, محفوظ اور منافع.
4: This is FM 101, where your spirit is set free.
5: 101 FM.
1: خیر تو ہے, اتنی جلدی میں کہاں جا رہی ہو؟
2: گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کرنا ہے, آج اپلائی کرنے کا آخری دن ہے اور بینک کا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے.
1: بینک جانے کی کیا ضرورت ہے, انویسٹ پارک ہے نا.
2: انویسٹ پارک؟
3: جی ہاں, انویسٹ پارک سے اب آپ گھر بیٹھے گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کریں, نہ بینک کا جھنجھٹ, نہ قطار, نہ انتظار. انویسٹ پارک ویب پورٹل یا موبائل ایپ پر جائیں اور جب چاہیں جہاں چاہیں گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کریں.
2: انویسٹ پارک سے انویسٹمنٹ آسان, محفوظ اور منافع.
6: موسلادھار بارش اور شدید ژالہ باری لوگوں کو زخمی اور عمارتوں, گاڑیوں اور کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے. تیز اور مسلسل بارشوں سے پانی چھتوں, گھروں کی بنیادوں اور جوڑ وغیرہ میں اکٹھا ہو کر باعث تکلیف اور جانی اور مالی نقصان کا سبب بن سکتا ہے. اس سے بچاؤ کے لیے یہ چند احتیاطی تدابیر اختیار کریں. دیواروں, چھتوں اور بنیادوں میں دراڑوں کا مکمل معائنہ کریں. دیواروں اور چھتوں میں شگاف کی مرمت کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ تمام سٹرکچر تیز بارشوں کو برداشت کرنے کے قابل ہے. عمارتوں کی اکھڑتی ٹائلیں یا اینٹیں ان کو محفوظ کر لیں یا ہٹا دیں جو شدید بارشوں کے دوران اکھڑ سکتی ہیں اور خطرہ بن سکتی ہیں. اس بات کو یقینی بنائیں کہ نکاسی آپ کے نظام میں ملبہ یا کچرا نہ ہو تاکہ پانی کے جمع ہونے سے بچا جا سکے.
5: This is
7: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ابٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
8: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
9: There's music, and then there's magic. One above. FM 101.
10: السلام علیکم, میں ہوں وضاحت نسیم, آپ کے لیے محبتوں کا پیغام لائی ہوں. آپ سب کو جس میں آزادی مبارک ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھے, آپ سب کو خوشحال رکھے, اور ہم سب آپس میں

0: نقصد قانونی استحصال، ناانصافی اور محرومی کا شکار ہو جاتی ہے۔ بہنوں، آپ کے پروگرام میں اسی حوالے سے ایک سلسلہ شروع کیا گیا ہے، نسوانی حقوق و انصاف۔ اس سلسلے کا مقصد خواتین کو ان کے قانونی حقوق سے آگاہ کرنا اور انہیں قانونی چارہ جوئی اور انصاف کے حصول کے لیے متعلقہ اداروں تک رسائی کے بارے میں رہنمائی فراہم کرنا ہے۔ بہنوں، اس سلسلے میں آج کا موضوع ہے حق مہر کی اہمیت اور ادائیگی کے قانونی تقاضے۔ آئیے اسی حوالے سے گفتگو سنتے ہیں۔ یہ پیشکش ہے ریڈیو پاکستان کوئٹہ کی۔
1: السلام علیکم، ریڈیو پاکستان کوئٹہ کے اسٹوڈیو سے ایڈوکیٹ صدف عاصم حاضر ہے۔ بہنوں، آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے حق مہر کی اہمیت اور ادائیگی کے قانونی تقاضے۔ سب سے پہلے تو میں یہاں نکاح کا مطلب واضح کرنا چاہوں گی، جس کے بعد حق مہر

اسلامی شریعت کی اصطلاح میں اگر دیکھا جائے تو یہ ایک قانونی اور مذہبی معاہدہ ہے جس کے ذریعے مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جاتے ہیں، اور اس کی بنیادی شرط باہمی رضامندی، حق مہر اور گواہان کی موجودگی لازمی ہے۔ یہ زبانی اور تحریری دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم حق مہر کی بات کریں، جس کی اہمیت اور ادائیگی کے قانونی تقاضوں پر ہم نے روشنی ڈالنی ہے، نکاح میں حق مہر بیوی کا شرعی اور قانونی حق ہے اور اس کی ادائیگی شوہر پر لازم ہے تاکہ عورت کو مالی تحفظ مل سکے اور ساتھ ہی ساتھ اس کی عزت نفس بھی برقرار رہے۔ حق مہر کی اہمیت کا اگر اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو اس کی ادائیگی کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جو نکاح کے معاہدے کا لازمی حصہ ہوتا ہے، اور اس کا مقصد تحفہ ہے اور عزت ہے جو شوہر کی طرف سے ادا کیا جاتا ہے۔ اس کا اگر معاشی تحفظ کے حوالے سے دیکھا جائے تو بنیادی مقصد طلاق یا خلع کی صورت میں عورت کو مالی تحفظ فراہم کرنا ہے تاکہ وہ فوری طور پر بے سہارا نہ ہو۔ قانونی تقاضے دیکھے جائیں تو پاکستانی قانون کے مطابق نکاح نامے میں اس کا اندراج ہوتا ہے۔ آپ کے نکاح نامے میں کالم نمبر 13، 14 اور 16 یہ واضح کرتا ہے کہ یہاں پر آپ کا حق مہر لکھا جائے گا۔ حق مہر دو طرح کے ہوتے ہیں، موجل اور غیر موجل، یعنی پرومٹ اور ڈیفر۔ اب موجل حق مہر وہ ہوتا ہے جو نکاح کے ٹائم پر دلہن کی طرف سے فوری مطالبے پر ادا کیا جاتا ہے، جبکہ غیر موجل وہ حق مہر ہوتا ہے جو طلاق یا خلع یا شوہر کے انتقال کی صورت میں ادا کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے عورت کسی بھی وقت فیملی کورٹ یا اسلامی شریعت کورٹ میں دعویٰ دائر کر سکتی ہے۔ اور اگر بیوی کو یہ قانونی حق بھی حاصل ہے، اگر حق مہر اس کو ادا نہ کیا جائے تو وہ شوہر کے ساتھ رہنے سے انکار بھی کر سکتی ہے۔ شوہر کی وفات کی صورت میں اس کے گھر والے اس چیز کے پابند ہیں کہ وہ اس کا ادا نہ کیا جانے والا حق مہر ادا کریں بیوی کو، تاکہ وہ اپنی مالی مدد کر سکے اور اپنے آپ کو تحفظ فراہم کر سکے۔ اس کے بعد سپریم کورٹ کے جسٹس شکیل احمد صاحب نے اپنے حالیہ فیصلے میں یہ واضح کیا ہے کہ شوہر اپنی جائیداد کے حصے سے حق مہر ادا کر سکتا ہے، یعنی اگر شوہر کی جائیداد ہے اس کے پاس تو اس کی جائیداد کا جتنا حصہ اس کا ہے وہ اس کو حق مہر کی صورت میں اپنی بیوی کو دے سکتا ہے۔ یہ بھی سپریم کورٹ کا ایک حالیہ فیصلہ ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ جب بھی آپ حق مہر کا کالم لکھوائیں تو اس میں حق مہر کے ساتھ موجل اور غیر موجل لازمی لکھیں، اور یہ بھی لکھوائیں کہ وہ کس وقت ادا کرنا ہے، نکاح کے ٹائم پر یا نکاح کے بعد، اور جب بھی اپنا حق مہر ادا کروائیں تو گواہان کی موجودگی ضروری ہونی چاہیے تاکہ وہ آگے آنے والے وقتوں میں اگر اس عورت کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے یا ایسا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے طلاق یا خلع والا، تو اس میں وہ عدالت سے رجوع کر سکے اور عدالت کو وہ نکاح نامہ دکھا سکے۔ سب سے زیادہ جو اہم نکاح نامے میں ہے وہ کالم نمبر 13، 14 اور 16 ہے، کالم 13، 14 اور 16 ہے۔ یہ جب نکاح نامہ لکھا جاتا ہے، لڑکی سے لکھوایا جاتا ہے، تو یہ رجسٹرار کا، نکاح خواہ کا اور والدین کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ان کو یہ شکیں ساری بتائیں، اور نکاح نامے کے جو یہ کالمز پر کیے جائیں اس وقت اس لڑکی کو وہ کالم پڑھ کے سنائے جائیں، اور اس کو یہ باقاعدہ گواہان کی موجودگی میں اونچی آواز میں بولا جائے کہ اتنا اس کا حق مہر رکھا گیا ہے، موجل ہے یا غیر موجل ہے، اور وہ کس وقت ادا کرنا ہے، اسی وقت ادا کرنا ہے یا بعد میں ادا کرنا ہے، یہ چیزیں اس وقت

0: تو یہ آپ کا شرعی حق ہے، آپ اس کو ضرور لیجئے، آپ مانگیے، اس میں شرم کی یا پریشان ہونے کی یا ہچکچانے کی بات نہیں ہے، یہ چونکہ آپ کا قانونی اور شرعی حق ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے اس چیز کا، تو یہ آپ کے تحفظ کی ضمانت ہے کہ آپ کو بہت نہیں تو کچھ مالی تحفظ مل سکتا ہے۔ ہماری کورٹس، شرعی کورٹس، فیملی عدالتیں تمام یہاں پر موجود ہیں، کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی صورت میں آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایڈوکیٹ صدف عاصم کو ریڈیو پاکستان کوئٹہ سے اجازت دیجیے، شکریہ۔
1: نسوانی حقوق و انصاف، اس سلسلے میں ابھی آپ نے گفتگو سنی، آج کا موضوع تھا حق مہر کی اہمیت اور ادائیگی کے قانونی تقاضے۔ یہ پیشکش تھی ریڈیو پاکستان کوئٹہ کی۔ بہنوں کے لیے پروگرام سکی گھر ریڈیو پاکستان ملتان کے اسٹوڈیوز سے پیش کیا جا رہا ہے۔

0: بین اگست کا مہینہ جشن آزادی کا مہینہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف جشن آزادی منانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ بچے، بڑے، بزرگ سب اپنے اپنے انداز میں جوش و خروش سے مصروف کار نظر آتے ہیں۔ آزادی بہت بڑی نعمت ہے، پر اپنا پیارا وطن رب تعالیٰ کی خاص عطا۔ میں اس وقت ہم آپ کو جشن آزادی کے حوالے سے مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی چند خواتین کے تاثرات سنوا رہے ہیں۔
1: میرا نام ڈاکٹر فاطمہ شبیر ہے اور میں کنسلٹنٹ کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں۔ آج ہم جو ہے اپنے پاکستان کا 80واں جو ہے وہ سالگرہ منا رہے ہیں، اور میرا میسج خواتین کو، پاکستان کی خواتین کو یہ ہے کہ شروع سے اتنی مضبوط خواتین رہی ہیں، جو کہ ہجرت کے وقت یا اس مومنٹ میں اگر خواتین نہ ہوتی تو آج ہم 80واں سالگرہ آزادی کے طور پر بالکل نہ منا سکتے۔ اور یہ دیکھیں کہ خواتین ہماری نہ صرف ہمارے گھروں میں ہماری جو ہے نا وہ بیک بون کا کردار ادا کرتی ہیں، بلکہ ہمارے کاروباری جو طبقہ ہے اس کے اندر بھی وہ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اپنا جو ہے وہ کردار ادا کر رہے ہیں، اور ڈفرینٹ اور ڈپارٹمنٹس کے اندر بھی کردار ادا کر رہی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بزنسز کر کے وہ ہماری اکانومی کو امپروو کر رہی ہیں۔ ہیلتھ سیکٹر میں آ کے ہماری خواتین جو ہے وہ ہمارے جو ذہنی اور فزیکلی جو بیمار لوگ ہیں ان کو صحت کی طرف لے کر آ رہی ہیں۔ لا میں اگر آپ چلے جائیں تو وہ ایسی خواتین کے حق میں کھڑی ہو رہی ہیں جن کو ان کے بیسک رائٹس ہی نہیں مل رہے۔ اگر سوشل ایشوز کی طرف چلے جائیں تو بہت ساری ایسی ہماری نامور سوشلسٹ خواتین ہیں جو کہ ڈفرینٹ جگہوں پہ دارالامان میں جا کے اور کچھ ایسی جگہوں پہ اپنی ڈیوٹیز پرفارم کر رہی ہے تاکہ وہاں پہ جو بے گھر خواتین آ رہی ہیں ان کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی نہ ہو۔ اسی طرح اگر ہم اپنی تھوڑی سی اور دیہاتی خواتین کی بات کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ چنائی کے وقت اگر وہ وہاں پہ خواتین اپنا امپورٹنٹ رول پلے نہ کریں تو ہمارے تک ساری چیزیں اچھے سے نہ پہنچ سکیں۔ اب یہاں پہ خواتین جو ہیں نہ صرف ان ساری چیزوں میں بلکہ اسپورٹس میں بھی شانہ بشانہ مردوں کے جو ہیں وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ ہمیں بہت ساری خواتین ہمارے لیے جیسے تیکوانڈو میں ہیں اگر آپ دیکھیں گے تو وہ گولڈ میڈلز جو ہے نا وہ لے کر آ رہی ہیں۔ تو میرا خواتین کو ایٹ دی اینڈ یہی کہنا ہے کہ پلیز اسی خوبصورتی کے ساتھ، اسی وقار کے ساتھ، اسی باعزت طریقے کے ساتھ ہمارے ملک کی ترقی میں اسی طرح امپورٹنٹ رول جو ہے اپنا وہ پلے کرتے ہیں۔ تھینک یو۔
2: میں زہرا سجاد ابھی بات کر رہی ہوں۔ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہوں، ایڈوکیٹ ہوں اور سربراہ سے انسانی حقوق کے لیے کام کر رہی ہوں۔ پہلے تو پورے ملک کے عوام کو 14 اگست کی دلی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ ریڈیو پاکستان ملتان کی بہت مشہور ہوں جنہوں نے خیالات کے اظہار کا موقع دیا۔ پاکستان سالوں کی جد و جہد کے بعد معرض وجود میں آیا۔ اس میں ہمارے لاکھوں لوگوں کی جد و جہد، محنت، لگن، رواداری، انصاف اور وطن کے ساتھ محبت شامل تھی۔ جن لیڈران نے قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ کام کیا، اور اس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے جو جد و جہد کی وہ قابل ستائش ہے۔ اس لیے ہم انہیں ملت کا پاسبان کہتے ہیں۔ ایسے لیڈر بہت کم پیدا ہوتے ہیں۔ پاکستان مختلف لیڈران کی محنتوں سے وجود میں آیا، اور یہاں پہ کئی سال انگریزوں کی حکومت رہی،

ویسے تو ہم جغرافی میں پڑھتے ہیں، لیکن اس وقت بہت ضرورت ہے کہ نوجوان نسل یہ سمجھے پاکستان کیسے بنا. اور اس میں علامہ اقبال کی شاعری نے مسلمانوں کو بہت بیدار کیا، خصوصی طور پہ پاکستان جب بن رہا تھا اس میں ہم ان لیڈرز کے ناموں کو فراموش نہیں کر سکیں گے، ان خواتین کے ناموں کو ہم فراموش نہیں کر سکیں گے جنہوں نے اس جد و جہد آزادی میں بے انتہا انتھک کام کیا، جس میں محترمہ فاطمہ جناح، رانا لیاقت علی خان، عفیفہ مندوب،

بینک میں خواتین کی سب سے بڑی ذمہ داری کھانا پکانے کی ہوتی ہے۔ صبح کے ناشتے سے لے کر رات کے کھانے تک مختلف طرح کی چیزیں پکانا بنانا، ان سب میں خواتین بہت مصروف رہتی ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی مسئلہ چلتا رہتا ہے کہ ایسا کیا پکائیں جو سب کو پسند آ جائے۔ بہنوں، اس حوالے سے ہم ہیں آپ کے ساتھ، اور پروگرام کا یہ سلسلہ ہے آج کیا پکائیں۔ بہنوں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ موسم اور وقت کے لحاظ سے بھی آپ کو مختلف طرح کی چیزیں بنانا اور پکانا سکھائیں۔ اسی لیے آج ہم بنا رہے ہیں عربی کے پتے، اور اس کے بعد ہم تیار کریں گے منٹ لیمنیٹ۔ جی، تو پہلے عربی کے پتے تیار کرنے کے لیے جن اشیاء کی آپ کو ضرورت ہوگی وہ نوٹ کر لیجیے۔ عربی کے پتے 12 عدد، بیسن 8 کلو، کٹی لال مرچ 2 کھانے کے چمچ، دھنیا پاؤڈر 1 کھانے کا چمچ، چاٹ مسالہ 1 چائے کا چمچ، لیمو کا رس 1 کھانے کا چمچ، گرم مسالہ 1/2 چائے کا چمچ، لہسن کا پیسٹ 1 کھانے کا چمچ، نمک حسب ذائقہ، اور تلنے کے لیے تیل۔ میں نے سب سے پہلے عربی کے پتے دھو کر ان کی ڈنڈیاں کاٹ دیں۔ اب بیسن میں تمام مسالے اور لیمو کا رس ملا کر تھوڑا سا پانی ڈال کر گاڑھا سا پیسٹ بنا لیں۔ ایک بڑے دیگچے میں پانی ابلنے کو رکھ دیں، اور اس پر موٹے سوراخوں والا چھلنا رکھ دیں۔ عربی کے 4 پتوں سے ہم ایک بڑا رول بنائیں گے، اس طرح 12 پتوں کے 3 رول بن جائیں گے۔ بہنوں، ایک عربی کے پتے کو الٹا کر کے بچھا دیں، اس پر بیسن کا پیسٹ لگائیں، پھر دوسرا پتا اس پر الٹا کر کے رکھ دیں، اس پر پیسٹ لگائیں۔ اسی طرح 4 پتوں کو ایک دوسرے پر رکھتی جائیں اور پیسٹ لگاتی جائیں۔ اب احتیاط سے لپیٹ کر رول کی شکل دیں، اور ابلتے پانی کے اوپر جو آپ نے چھلنا رکھا ہے اس کے اوپر اس رول کو رکھ دیں۔ میں نے اسی طرح 2 رول اور بنا لیں، اور وہ بھی چھلنے پر رکھ دیں، اور اسے اوپر سے ڈھک بھی دیں۔ 15 منٹ کے بعد رول کو پلٹ دیں اور دوبارہ ڈھک دیں 15 منٹ مزید سٹیم دینے کے لیے۔ اب چولہا بند کر دیں، اور ان رولز کو اٹھا کر ایک بڑی ٹرے میں رکھ کر پنکھے کے نیچے 1/2 گھنٹے کے لیے رکھ دیں۔ جب یہ ٹھنڈے ہو جائیں تو 2 انچ موٹے سلائس کاٹ لیں۔ اب توے پر تیل کو گرم کریں، اور ان سلائسز کو ہلکی آنچ پر شیلو فرائی کریں۔ جب یہ گولڈن ہو جائیں تو ڈش میں رکھیں، اور اوپر سے ایک لیمو کا رس نچوڑ دیں۔ جی بہنوں، مزیدار عربی کے پتے تیار ہیں۔ روٹی کے ساتھ کھانے کے لیے دہی کا رائتہ بھی تیار کر لیں۔ بہنوں، یہ بہت مختلف طرح کی ڈش ہے جو سب کو پسند آئے گی۔ بہنوں، یہ پتے زیادہ بنا کر آپ فریز بھی کر سکتی ہیں، اس طرح جب بھی چاہے نکال کر تل سکتی ہیں۔ بہنوں، برسات کے موسم میں لیمو اور پودینہ ہماری صحت کے لیے بہت مفید ثابت ہوتے ہیں، اسی لیے آج ہم بنائیں گے منٹ لیمونیڈ۔ اس کو بنانا بہت آسان ہے۔ 4 گلاس بنانے کے لیے 1/2 گڈی پودینے کے پتے لے لیں، اور 2 عدد بڑے لیمو کا رس نکال لیں۔ بلینڈر میں پانی ڈالیں، اور پودینے اور لیمو کے رس کو بھی شامل کر دیں۔ تھوڑا سا کالا نمک اور حسب ذائقہ چینی یا شکر بھی ڈال دیں۔ اچھی طرح سے بلینڈ کریں، برف ملا کر پیش کریں۔ بہنوں، یہ صحت بخش ڈرنک بڑوں بچوں سب کے لیے بہت مفید ہے۔ بہنوں، ہمیں امید ہے کہ آج کی دونوں ترکیبیں آپ کو پسند آئی ہوں گی، اور آپ انہیں ضرور بنائیں گی۔ پروگرام کا یہ سلسلہ تھا آج کیا پکائیں۔ بہنیں اس وقت سن رہی ہیں اپنا پروگرام سکھی گھر، ریڈیو پاکستان ملتان کے اسٹوڈیو۔

0: بعد میں تحریک پاکستان کی یا پھر قیام پاکستان کی بات کی، ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین نے نمایاں طور پر اپنے علم و ہنر اور اپنی صلاحیتوں کے ساتھ بھرپور جذبہ حب الوطنی کے ساتھ گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ میں نے اس وقت ہم آپ کو مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے بارے میں خصوصی فیچر سنوا رہے ہیں۔ پروگرام کا یہ سلسلہ ہے خواتین اور تعمیر و ترقی۔
1: تحریک پاکستان کی داستان مردوں کی جرتوں اور عورتوں کی قربانیوں سے لبریز ہے۔

0: شہزادی کی لگن سے ہر دل سرشار تھا، مگر جو کردار فاطمہ جنہ نے ادا کیا وہ قابل ستائش اور قابل تحسین ہے۔ محترمہ فاطمہ جنہ نے قائد اعظم محمد علی جنہ کے ساتھ طویل رفاقت میں بہن کی پرخلوص محبت، نگرانی، تیمارداری، خانہ داری اور مشاورت کا حق ادا کر دیا۔ انہوں نے آزادی ہند اور حصول پاکستان کی تحریک کو بچشمے خود دیکھا اور قائد اعظم کی ایک ساتھی کے طور پر اس میں بھرپور حصہ لیا تھا۔
1: یہ ملک آپ کے ہاتھ میں امانت ہے۔
0: مادری ملت نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر جد و جہد آزادی پاکستان میں ناقابل فراموش کردار ادا کیا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح جب لندن سے واپس ممبئی آئے تو فاطمہ جناح ان کے ہمراہ تھیں۔ اسی سال قائد اعظم کو آل انڈیا مسلم لیگ کا صدر منتخب کر لیا گیا۔ قائد اعظم کی ذمہ داریاں بڑھنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے سیاسی میدان کی ایک اہم ذمہ داری اپنے لیے مخصوص کر لی، یعنی ہندوستان کی مسلم خواتین کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کی ذمہ داری۔ قائد اعظم فرماتے تھے کہ جس قوم کی نصف آبادی عضو معطل بن جائے وہ کیسے عظمت حاصل کر سکتی ہے، لیکن فاطمہ جناح نے اس نصف خوابیدہ آبادی کو بیدار کرنے کا بیڑا اٹھایا اور خواتین کی سیاسی، سماجی، معاشی، معاشرتی اور تعلیمی ترقی کے لیے کام شروع کر دیا، جس کو قائد اعظم نے ان الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا: فاطمہ میرے سیاسی کاموں میں نہ صرف ایک انتھک ساتھی ہے بلکہ میں بعض اوقات اس کے مشوروں سے بھی مستفید ہوتا ہوں۔ حصول پاکستان کے لیے لڑی جانے والی جنگ میں، جسے ہم تحریک پاکستان کے نام سے موسوم کرتے ہیں، جہاں مردوں نے قائد اعظم کی بے تاب اور مخلص قیادت میں شانہ بشانہ کام کیا، وہاں بر صغیر کی مسلم خواتین کو سرگرم عمل کرنے میں مادر ملت کی رہنمائی میں بیگم جہاں آرا شاہ نواز، لیڈی ہارون، بیگم شائستہ اکرام اللہ، بیگم غلام حسین ہدایت اللہ، بیگم سلمہ تصدق حسین، فاطمہ بیگم، بیگم رانا لیاقت علی خان، بیگم بشیر احمد، بیگم وقار النسانون، بیگم گیتیارا اور بیگم اعزاز رسول نے خواتین میں ایک جوش و ولولہ پیدا کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ محترمہ فاطمہ جناح نے اپنی زندگی مسلم خواتین کی سیاسی، تعلیمی اور سماجی ترقی کے لیے وقف کر دی تھی۔ معروف دانشور، ماہر تعلیم اور لکھاری پروفیسر ڈاکٹر انوار احمد نے تحریک پاکستان میں محترمہ فاطمہ جناح کے کردار کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار یوں کیا:
2: فاطمہ جناح صرف قائد کی ہمشیرہ نہیں تھی، تحریک پاکستان میں اور قیام پاکستان کے بعد ان کی دمساز ہی نہیں تھی، اور خود بانی پاکستان نے انہیں جس طرح خراج تحسین پیش کیا تھا کہ ایک میں، ایک فاطمہ اور ایک میرا ٹائپ رائٹر، تو ہم تین ساتھی ہیں تحریک پاکستان، تو ہم دیکھتے ہیں کہ فاطمہ جناح کا ایک منفرد کردار، فاطمہ جناح کا ملتان سے بھی ایک دلچسپ تعلق ہے، بڑا معنی خیز تعلق ہے۔ وہ 1949 میں یہاں ایمرسن کالج میں بھی آئی تھیں، وہ ہر اس شخص کے دعوت پر آتی تھیں جو جمہوریت کے لیے، صحافت کے لیے کچھ کرنا چاہتا، اور بعد میں یہی وجہ ہے کہ جب الیکشن لڑ رہی تھیں تو ان کو مشرقی پاکستان اور کراچی کے بعد تیسری بڑی سپورٹ وہ ملتان سے حاصل۔
0: سن 1937 میں آل انڈیا مسلم لیگ کا لکھنؤ میں اہم اجلاس ہوا تو محترمہ فاطمہ جناح نے شرکت کی۔ دسمبر سن 1938 میں قائد اعظم نے تحریک پاکستان میں خواتین کو مثبت کردار ادا کرنے کا موقع دیا اور پٹنہ میں مسلم لیگ کا اجلاس بلایا، وہیں آل انڈیا مسلم لیگ خواتین کمیٹی کی بنیاد رکھی۔ اس کمیٹی میں فاطمہ جناح بھی شامل تھیں، جس کی وجہ سے خواتین میں ایک نیا ولولہ اور جوش پیدا ہو گیا۔ اس طرح فاطمہ جناح نے ہزاروں اجتماعات سے خطاب کیا اور قائد اعظم محمد علی جناح کے نصب العین کو خواتین کے سامنے مؤثر انداز میں پیش کیا۔ ان لمحات میں فاطمہ جناح سے بہتر قائد اعظم کے خیالات و نظریات کی عکاسی کرنے والا اور کون ہو سکتا تھا؟ فاطمہ جناح کے جلسوں میں بے پناہ ہجوم ہوتا، ان کی خدمت میں عقیدت کے پھول پیش کر کے خواتین کو احساس ہوتا کہ جیسے وہ قائد اعظم کو پھول پیش کر رہی ہیں۔ سن 1943 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس منعقدہ دہلی میں قائد اعظم کی صدارت میں یہ تجویز منظور ہوئی کہ خواتین کو کل ہند بنیاد پر نمائندگی دلائی جائے۔ اس تجویز کی بنا پر تمام صوبوں سے نمائندہ خواتین کی نامزدگی کی گئی۔ نامزد خواتین میں بیگم محمد علی جوہر، بیگم ہارون، بیگم بشیر احمد، بیگم تصدق حسین کے ساتھ ساتھ محترمہ فاطمہ جنہ کو بھی ایک ممتاز مقام حاصل تھا۔ تحریک پاکستان کی جدوجہد میں مسلم خواتین بھی پیش رہیں، تکالیف اٹھائیں، سختیاں جھیلیں، لیکن نظریہ پاکستان سے علیحدگی اختیار نہیں کی۔ محترمہ فاطمہ جنہ قائد اعظم کی صرف ہمشیرہ ہی نہ تھیں بلکہ تحریک پاکستان میں مسلم خواتین کی رہنما اور نمائندہ بھی تھیں۔ آپ کی جرأت، ہمت اور کاوش نے دیگر خواتین کو بھی احساس ذمہ داری کا سبق دیا اور پھر خواتین بھی تحریک کا ایک لازمی حصہ بن۔

جنا نے قیام پاکستان کے بعد محترمہ فاطمہ جنا کی شخصیت کے متعلق خود ان الفاظ میں اعتراف فرمایا، میں جب بھی دن بھر کی مصروفیات سے فارغ ہو کر گھر لوٹتا اور اپنی بہن کے پاس پہنچتا ہوں تو فاطمہ میرے لیے امید کی پرنور کرن ثابت ہوتی ہے۔ میری شفیق بہن جس احتیاط سے میری دیکھ بھال اور کڑی نگرانی کرتی ہے، اگر مجھے وہ حفاظت اور توازن میسر نہ ہوتی تو نہ صرف میرے تفکرات بڑھتے رہتے بلکہ میری گرتی ہوئی صحت بھی خراب تر ہوتی چلی جاتی۔ مادر ملت کا کردار پاکستان کی خواتین کے لیے

قوم کی خدمت کی کوئی ثمر کی متقاضی ہے کہ ان کی یاد اور کردار کسی وقت بھی ہمارے دلوں سے محو نہ ہو. اسی طرح ہم بھی اپنے ملک اور قوم کے لیے بے غرضانہ اور دیانت دارانہ طور پر خدمات سر انجام دے سکتے ہیں. خواتین اور تعمیر ترقی. اس سلسلے میں ابھی آپ نے مادر ملت محترمہ فاطمہ جینا کے بارے میں خصوصی فیچر سنا. بہنوں کے لیے پروگرام سکی گھر ریڈیو پاکستان ملتان کے اسٹوڈیو سے پیش کیا جا رہا ہے.